0: Represente. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Ladies and gentlemen.
0: Rais Papa.
1: Introducing
2: Rais Papa.
3: Rais Papa.
4: Tumbulu. Lale tombolo.
0: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
5: Mchulinga.
4: Rais Papa.
3: Rais Papa.
4: Mchulinga. Mchulinga.
6: Hili jambo imetubamba. Imetubamba. Hilo jambo imetubamba. Imetubamba. Hizo zingine hazinai. Hizi nice. Tumezizima. Hizo zingine hazinai. Tumezizima.
7: Ni ang